0: المال اليميني قلت لي مال غصت يميني معاش شو تقول لهم معاشي بقول لهم في ما فهمين دي كانت تجيجان كفانا كبانا كبانا مقنغوري و اور ناس اور شبكه لا شينغا اندا شنا تقول لهم واجي يو انجلا يو كان ماريو نقولكو انجلا يو كان ماريو نا ماش كنا بنجا سوتالا مكما كو اوروباين ابا ابا تصوري با بابا جوباين انجلا ni fanele ni kuma ko kunwa ba enda ti makata vanduri wa siame ni kuma ko ba fresh care ande or wa enda ti makata vanduri mwash ni kuma ko ande lech kuma ti enda a injona lechu lechu afaba ti enki kuma ko ba enda vanduri a kurini mara afaba enda vanduri ki asane so far no so so much
1: Okay.
0: So shuwan maashi iti makata ta ku wa umbori or ma tokote la or ma nese or shinali shifita na ku duty of care. Wako ishifita na duty of care yunguna kuroko kuna standard leshi kwa mbaikele wa shona kuri leshiwa mifani mi kuma wa umore wangu inakari amu mifani kuma wa wangu inakari kele leshi mwishele eleke yoko kuto neka kwa enda sesu mwahashi na shona so enda ku kwa na medikani kije because awazantele laindi kukoma ba watu nguru oru ba watu wabu wana ngele ya shini imu leishi wanga pekeru wa shona yi profession ya wu so shumwani mwashi niswita na ni teach ya materiali ya wu wana
1: okay
0: kukwa watu na kubile akanyo na materiali ya wu wana una mwani mwashi mtapumela na minaku lokawawa kawatira watula mzele kanyo oro the way wafa watira akwani abatiri kusuwani kumaku loko wangatiri kusuwani mikumaku wentanyika example mikumaku mwazi wafika wika atini kuma nesu kwa lani nesu ahimu atini mkuma luko inamu atini nesu alomela kwa laka reception nesu yiriko wana para inamu atini anga atini ugi nesu ma nesu ika yusu wana kumulewa kutuwa kwa that's why you go to la intelligence or the la ami inda fani inda tule kumbetera tani hi inda inda kere much so it's with an breach of duty away na kore we are not breaching duty away na or the rang in generally of all the right yo much see mu ba tule wa afa an kayo pa an sumula or ang tegang musa kawad yuka kung engalisi uwa na ako uwa na mo nes uskota at tawa ang